0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FMCK.
1: Dangu dema.